སླུ དེ མོ ཇི དང ཉམ དང རོ པའི ཟང ཇུ གི ཉམ མོ ཁེ དང ང ཡི ངོམ ཚར གི ཚོ བའི དམ གི ནན ལི ཆོ ཟང ཇུ ཚོ བ ཁེ ཇི ད ད སེན ཡི མ ནི ཟང ཇུ ཚོ བའི ལེ ཚེ ཤེ

རེ་ཅིང་ལེན་གྱི་ད་ང་རུང་ལ་ཆ་ཅན་ནི་ཞེན་ན་ངོ་མ་ཡན་ན་ད་ཚུ་ཡི་ཅུ་ད་ཛ་ན་གུ་ཐོན་ཅི་དེ་ད་ཏོ་ཉུ་ཡོ་པ་ཙམ་མ་ཏོ་དེ་ནི་ངུ་སུ་ཛ་ཟུ་གུ་ལ་ཚ་དེ་ཅན་ན་ཡོ་པ་ཏོ་ད་ཛ་ཟུ་དེ་ལ་རིན་ནི་ཅན་ན་ཡོ་པ་ཧ་པ་ཏོ་དེ་གི་མེ་ཤུ་ཡི་ཅུ་གུ་ད་ནི་ཛ་ན་ཟོ་ཚ་ལ་ད་ནི་ཆེ་ཅུ་ཅན་
ji chinda xio pa thong, zana ge zo sa de thong, ta zana zo sa ge jinzin pa gen jang gili la to nyom thong. Zana ge thun zi de ta zo go na tini jibta ge kane chinda yo pa thong, nga chi ge shi gu pi ge gorim chinda yo pa su ko la nga chi jilin jibta xi ji yi. Sera xin chi gan zi ke, de ge me hui chi zana zo sa la, lo ju yirin tenpa thong, che chu mba ta tenpa. De yong tuan zi de ta na zo, me hui pa ma sa cha ni tuan jo pa shi.

0: རེ དེ ཟེ ཟེ གེ ཐོན ཟེ དེ ཐོན ཡོན དེ ཟེ གེ པེ ཁ ཡོ ཟེན གེ ཐེལ ཡོན ཁེ པ མང པོ ཡོ རེ དེ ཟེ ཟེ ཐོན ཟེ གེ པེ ཁ གེ ཐེལ ཁེ པ ཅན ད ཞོ རེ ཟེ ན
1: ཨོ དེ ན དེ ཨོ ཟེ གེ གེ པེ ཁ ཟེ ཇེ དེ ཚོ ཆ ཆ དེ དེ མེ ལ སོ སོ ལ ཡོ ངེ རེ མེ ལ སོ ལ ཡོ ངེ མེ ལ ཡོ ངེ ཏོ མ ཅི དེ ན ཟ མ དེ དེ ནེ ཡ རིན པོ དེ མེ ར དེ མེ ར པ ན ནེ དུ ཇ ས ཡ ཇ ཤ ཆ ཇ ཤ ཆ ཇ དེ དེ ན ཅི རེ དེ རེ tene nipa tena china ta zama te yogi re tene zama te tene yona ta chise yona te se gal re tene te ma se ni khire te se ma yona ta zama te solu ta yom to mo re gal re tene sa do te ni ne tene pu ka chen sa do te ni tene yogi sa te sa ni yo no go di ke sa pu ka chen tena tene sa gal re tene zama yom re le re tene sha za se di sha to Shatong to the Tatanik Palon, Tin Zamate, your hidita, Totia Sadden King Majine, Zamate Zota, your hitere.
0: Zay Pizzi Yomi Hua, Zu Larsen Tumi Bapur, Tatun Jichan Damala Yon Rolly Ji here, Zasa here, Damba Hachon, Nimbu the Gucci, Zasa Dita, Zabala Yuti, Kolu Yitina Hyan here. Gombi hun here, Kulukotia, Lopi tin here, Hilichia, Chilla dip here, Jasha Lingoji body.
1: College town, you don't want to Zako the Kotezo, Kotezo, the Tenny Katato, Katota, the Tenny Jisa Conchi, Tenny Lunto, Tenny Chuto, Tenny Kale, Kalechet, Nezogre, Tenny Manon, Conchi, or Zed Jesset, Nezolegre.

0: རེས་ཅིང་ལེན་གྱི་དེ་རིང་ག་ཅིག་གེན་ཇོང་གེལ་ལ་ཏོ་ཉོམ་དེ་ནི་ཁོང་གི་སོམ་པ་ནོ་ཞི་ཟོང་ས་གི་ཛ་ན་ཅི་པ་དེ་ཅི་ན་ཅིམ་པ་ཏོ་དེ་ནི་ད་ཡོ་ཤེ་དེ་ལི་བི་གི་དེ་ནི་འཇི་ཆ་ཅིན་ན་ཡོ་པ་ཏོ་དེ་ནི་དེ་ཀོ་ལ་ཏོ་ནོ་ཤེ་གོ་ས་ཅིན་ན་ཡོ་པ་ག་ཅིག་མན་ཐ་ནི་ཅིན་ཤེ་ཅིག་ཡི་
1: དེ་རིང་ག་ཅིག་ལོ་ཉི་མུ་ཅིག་གི་ཁུ་ཏོ་ནི་དེ་རིང་གི་ལེ་ཅིན་ཇུ་རི་གི་ད་དེ་ཤེ་ཅིག་ཡི་ན་མ་ཚོང་ལ་དུ་ཚོ་ཡོ་ན་མན་ཐ་ནི་ག་ཅོ་ལེ་ཁོང་གི་ཀུ་རི་ཤེ་པི་ལེ་ཅིན་ཅིམ་པ་ད་ལ་སེ་རུ་ནོ་ཏ་ཅིམ་པ་དེ་མ་ཅུ་

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Sani kikta zhighi ilang arabtang rinba langpa tang. Tang nila marmag nzgbi dintsim sarpil hibyo. Zhilu chiktung gibja nikh sabjie liya da zhivi nang. Nanchang ilang nang shikna mokhung tang. Guangzhu ilang nang shikna mokhung kikji. Jingang shen rivar dundi ilang nang shikna mokhung war. Abjie ki yun jechil shungwe zhisi. Marmag juna zhiva ugu niyo. Di zhisi pinjang ilang sukje ilang mokhung mangpu. Marmag juna zhivi nang shikyo. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མོ ཚེ ཏོང གི ཏོང གི ཕྱར ཞི ཕྱག ང ནི ཐབ ཡ ཇིམ ཚན གང ཡིན ནམ ཞི པ དང ཅིང གང ཤན རུ བི ཐབ ཚུ ཞི པ སོ ཅེ ཏག ཚུ མ ཚམ ནང ཡོ དེ ནི ཅི པུ ལིན ཧུ དང ཚི པ དང ཨ ཅི ཅིན ན སམ དང དོ ནང ཤ ཡ གི པ ཏི ག ཏན བབ ཟི པ ཨ རམ ཁ ཟོ ཤང ཨ མ ཁ ཟ ཞུང ཚི པ ཅིང གང ཤན རུ བི ས ཤང ཅན ཐམ ཆ ཕལ ཞི པ སོ ཟ ཅི ལམ ལ ཨ རབ དང ཨ རམ བི ཐོ ནི ཟར ཞི ལ ཅེ ཁ ཐོ པ ར མང ཞ དང ཡོ ཅལ ཅིག ཏུང གབ ཇ ཉར གི ལེ ད དང པེ ནང ཨ མར མག ཅུན ཇ བི ཟུ ཁ མག གི ཅང ཤི ལ ཇེ དང ཧུ ཅེན ཅེ ནབ ཅིལ སུ སུ ཧོང ཅིག ནང ཡོ ཅད ད ཅིག ཉི པེ ཚི ཉར ཇེ ཉན དང ཚི ཉར གི ཉན ཧུ ཅེན ཤང ཧང གུ ཐིན ད ཧུ ཅིན ག ཆེན དམ པེ ཅིན ཚོ ཏེ ཨ མར མག ཅུན ཇ བི དང གི ཐི མི ཅིན ཚོ ཐང ག བ ཚོ པ དང ཚོང ད དི མང བ ཞིན ལ གུ ཐེན ཅིན ཚོ ཅིག ཅང བུལ ཅིན ཚོ ཐོ སམ་ལི ཐོནི དང ཟིག པ དང ཆབ་སེ ཐོནི དང ཟིག པི ཛ་དུན ཨ་ཏན ལ ཁེ བ དང དང གི ཨ་མ ཁོང ལ དེམལ ངོ ཆེ ཤེ པི ཨ་ང ཆ ཤ ཐན ད དང ཡོ ཅིང དེན དང དང མ མང ཅི ཨ་མ ཁོང ཟིག ཅུང གི ལོ ཅི ཐོ ལམ ཚ ལ དོ རང ཏ བི དོ ཉང དན པ ཤི ཞེ ལ ཅིན ཚོ ཚོ ཡ ལ ཉང པི མེ ཁལ དང ཨ་ ཉང པ ཆ ཁནི ཨིན དོ སེར པར ཅེར བི ཅིན ཚོ ཅེ མ སན ཅིན ཚོ ཚོ ཡ ལ ཉང པི མེ ཁལ དང ཨ་ ཉང པ ཆ ཁནི ཨིན དོ སེར པར ཅེར བི ཅིན ཚོ ཅེ མ སན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ད ཅ ཅིག པི ཚེ ཡབ དེ ཉེ ནི ཚེ ཉི ཧ ཉེ བར ཀྲུང ཧ སུ ཡེ ཨེ ཇེ ཡོང ཐི མ ཚོ ཆིན ཐང དང པོ ཅང ཤི རི ཅིན དེ ཚོ ནི ཀྲུང ཧ སུ ཡེ ཨེ ཅེ ཐན ཇེ ཁུ བ ནི ཁུ བ ཀྲུང ཡང སུ ཇུང ཨ ཧོ ཉི པ ཆ ཅག ཤི པ དང ཟན ཐམ ཟ ནེ དང ངེ ཚུ དང ས ཤིན ཨ ཉེན ཅིག སུ ཅེ ཁྲམ ལིག ཡིག ཆ ཟི ཡོ ཀྲུང ཧ སུ ཡེ ཨེ ཅེ ཐན ཇེ ཁུ ན ཀྲུང གི ལོ ཅི ཐོ ཇེ ཡོང རང ཅིན ཅེ ཟོ ཤིན ཨ མང ཚུ སུ ཧང དང པོ དེ ཡིན པ དང དེ ཁེ ཆ ཁེ ཆ ཁེ ལ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མ་རིག ཅར་ཏར ཡོང་བི ཨ་ཇང་ཅུ ལམ་སར་པི ཐོ ཧ્વાང་ར ཆར་ཅེ ཅི དེན་ཅུལ ཤེ པར་ཤ་ག མ་ ཏོང ཇིན ཡོ
1: དན སལ་ཏུན ཤ་ཁེལ་ལ ཇིབི ཝ་རང་ཛ ཡིན
0: དན ཝོ་ཁེལ་ ཤ་ཏམ ཅི ཇོབི ཐོང་ཐི ཡིན
2: སང་ཅར གན་དི
3: ཚོར་ཧུན ཝོ་ཁེལ་ ཏ་ལམ ཇང་རོ ཉན་ཅིན ཁན་ནི ནེ་ཚལ་པེ་ཟལེ ད ད པེ ཚེ དེ ནིན དེ ཐོ དེ ཅེ ཉིན དང པར ཚོང ཁན ཤང ཅན ཡོང ཅེ ཡེ ཁལ དང ཇི ཚི སོ སུ ཐོ དེ ཅེ གོར་མ ཤལ པོ ཤ ཝ ན ཚོ དོན ཁུལ ནེ མོ ཤེ དེ ཇི ལན ར ཚང ཅི ཤེ པེ དེ ལ དེན ཅི གོར་མ དེན པ དང ཇི སུལ དང ཇི ལམ ཟང པོ ཡོང ར ཤེ ནི ཐེ དེན ཐ ཅུལ དང ཤ བ ཤང གེན སུང སུ ཤ ན ཚོ རྒྱིན དེ ངང ཁོར ཅུ

0: རྒྱ་སི མེ་ཏོག ཇེ་པི དེ་ཡང ཨ་དা་སམ་ནི བཞལ་ཅིན་སང་པ་ཤལ རམ་ཅི ཏོང་ཀུར ཅོ་པི ཇེ་ཁབ་ཅལང་ལ ཚོ་ཤིབ་ཤེ་པ་ཤིབི ཐམུང་ཅན་དེ་ཤང་གལ ཅན་ལ་ཟུང་ ད་ཡུང་ཏོང་དེ་ཏ ཅོ་པ་དང རྒྱ་སི མེ་ཏོག ག ས་ཤང་ཏལ་ཧེབ་སི རྒྱ་སི མེ་ཏོག ལ་ཏནི ཞིང་ཅིར་ལ་མ་ཏོ་པི ཇ་བ་ཚང་མ རྒྱ་སི མེ་ཏོག ཆོང་ཆོང་ ག ཛི་བི་ཧ્વાན་ཅུར་ཀོར་ཡིན་ལ དེ་ཛི་བི་ ཏོང་ཀུལ་ལ ཐམུང་མ་ཡིན་པི ཐ་ལམ་ངོན་ཅིར་ཤོང་ཏ་ཅིག་ཡོ
1: ཏོང་ཀུ་བ་ཅ་ད་བི་ཐོན་ནེ་ཚལ་པེ་སལ ཉེ་ཆར སེཐུན མར་གི ཧེཏེན ཁང གི པ་ཏན ཤེ པི ཨོ་ཇ་ ཁེན་ཇར ནང་ཏན ཚེན་དུལ ཅེ ཧ્વાར་ཐང དང པོ ཅལོ ཉེ ཏོང ཉེབ ཇལོ ད དང པར པ་ཏན ཏེམ་པལ ཤེ པ དང ད་བར་ད ལོང་ོ ཉིལ ཧར་ང ཅར་ཤེ ཤེ ཁང ཐ་ཉིལ སར་པ་ ཀོར་ ཤེ ཁན་ཧུན ཇི ཏེ ད་ལོར་ ཏེ ཅལོ ཉེ ཏོང ཉེ ཏེལོ ད ཏེ པར ཧ્વાར་ཐང ཉེ པ པ་ཏན ཏེམ་པལ ཤེ ཨོ་ཇ་ ཁེན་ཇར ནང་ཏན ཚེན་ ཟོན་ དལ ཆེ ཆེ ཚོ ཝ་ཇ ཡོ ཏེ ཅིག་ན མང་ ཚེ མང་ པ དང ད་ོམ་པི ཐ་ཉིལ ཉེ ཏེ ཉེ ཏོང ལ ཡོལ ཉེ ན ཉེར དག པ དང ཉེར ཇོང པོ ཏེ ཏེ ཅལ ཁ ལག ཏེ ཏེ ཚོམ ཤེ ཡོལ སམན ནོར་མི གཉིས ཀྱི ཐ་ཉིལ ཡོ པ དང ཇལ་དེ ཀོར་ ཀྱི ཐ་ཉིལ ཅང མང་ པོ ནི ཟན ཐ་ཉིལ ཅ ཆབ ཁུང ན མང་ པོ ཡོ པ ཅི རེལ
2: དན སལ་ཏུན ཁེལ་ལ ཇི པི ཝ་རང་ ཛ ཡིན
3: དན ཝ་ཁེལ་ ཤ་ཏམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
4: སང་ཅར ཀན་དི
0: ཀྲུང གོ ཅ ཛ་བི ཐོག པེ ནི ཚལ ཨ་ཡ་ ཅ དི ཚིས ཡུན་ན ཤང ཆན དེ ཆིན ཝ་རག རང ཅུང ཁལ སིམ ཅེ ཉེ ད ཅུང ཆར ཡང ཐང ཅུང དེ ཅེ ཏགམི མི ཏོ རབ ད ཇེ པི ཐོར་གང ཨ་པང ཁ ཁ ཏོག ན ཚོ ཅི ཅེན ཡོ རྒན ཁུར རེ རེ མེ ཏོ སང ད ཇེ བི ལང ཅག དང གེལ ནམ ཅེ ཐོར་གང གེ ཐམ མ ཡིན པེ ཛེ ཤུང ཁ ཅབ ཡོ སིམ ཅེ ཉེ ད ཐོར་གང ད ཅག པི ནམ ཤི ཏང ཁང སེ ལ དེ ན རང ཤུང ཚ ཡུ ལ ནེ ཆུ ད ཇེ ཡོ ཚ ཆ སུ སི ཡེ ཁུར ཝ ཉན ཇུ ལ གེ ཁུར དེ དེ མེ ཏོ ལ ཟི པ དང ཚ ཡུ ཝ ཡར རྡོ པ མེ ཏོ ལ ཟི པེ ཡེ ཁུར དང ཚ ཡུ ལ ཡེ ཁུར དང སབ ཉམ ཅི ཅི ནི དང ས ནི ཡར གི ནི ཡེ ཁུར ཛ ཆུ ལ སུན ཁ ཅི ཁ ཐོར གང གི དང སི ལ ཧ્વાན ཇུ ར ཅིན ཐལ ང ཕེ ཅི སེ དང ཡོ
1: རེན ཛ ཤང ཚེ བེ སང གན རོ པོ ལེན ཅེ ད རེ གི སང ཅི གན དི ལེ ཚན ཤེ ཚར སུང ལེ ཚན ཡི ཙོམ རུ པ རོ མ ཅ བ ར ལ ར ཏ ཚོ ར རོ མ ཅ མ ཉི གི ནམ པ ཚོ ཉི ལ མ ཉན རུ ནི ཡིན ལེ ཚན ཡི ཙོམ རུ གེ ཁར བ དོ ཐར ཡིན ཐང ཅི མི རོ ཡང ཉེ མོ ཉི ཁ དང དོ ནི ང རང ཚོ ཡང ཅན ཅེ ལ ཡོང ཏ ཁི དེ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: rwa te gang la ya ni lob de nang lo la ni gen la ge mi ki wo la ya yu tu de ka ba ma de ba cha sha bi ne le ta ji tu ju mang bu ji gen la de ka te je ya ji su su rang wang gi chu du rwa tu ju mang bu ji din de yin be ge bu la ya ta ji su su rang ni ji lob jong rang jong che ya da din de gi kum shi shi ra me ba din de yin be de ka ba ko re wo la ya xin wang du chu du ya din de gi ni zung yun se de bu du se ni pa ma ni dam la yo ma ru ba xu zan din de ge bu la ya yin ji bin ji gi kim da ne da de gu mang zi na ya 더부글라고야 가바요르베르와 유베이나 아니 컨데스 치고도에 아브르다 추두체제 소 두고도가 야마나 랍들이야바 토담이야 고치나로스 시에고도가 아니 부글라고야 가바 가리 가제요르베르와 전수 인지 민지기 티도 세븐나지 아니 토담이야 보나야 디케 짐브레스요이 디공기 지부디체 다 접대야 지부 가르도 쉬부이나 남균 룹지기 규림 추두야 락도 가바기 로마리아 슈킹 엠바 티베 소나 용기 도게스 사그베 겐라 코나나야
1: ཁྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི
0: ཕྱི ཡང་སེ ཡང་སེ ཐུན་ཡ་ཅེ ཨ་ནི ཐུན་དོན་ཅེ དེ་འདྲེ ཡིན་དུ་ཡིན་ན ཁོ དབ་དེབ་དབ་དེབ་ཅན་ཅ་ ཡིན་དུ་ཡིན་ན མི་ལེབལ་ལ་ཡ་ རིམ་ཤིན་རིམ་ཤིན་ ཅིག ཤུགེན་ཐེབ་ཅེ སོ་སུ་ ཆང་ཡུ་ཅིག་ལ་ སམ་ལ་དང་གོ་ཅུང་ནལ་ལེ་དེ ཡུ་ཙམ་ཅེ དང་ ཐོབ་ཡ་སུ་ཅེ ད་དེ་ནེ དུ་ཅུ་རིང་བུ་དང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན སམ་ལ་ དུ་ཅུ་རིང་བུ་དང་མ་དུ་བ་ཡ་ དེ་འདྲེ་གི་ནེ་ཅུ་ ཐུན་དུ་ཙམ་པ་ཡིན་ན ཅིག ལོབ་ཅོང་གང་ལ་ཡིན་ནལ་ལེ་གེལ་ལ་ཁོ་རང་གི་སུང་པ་ནང་དང་ཅེ ལོམ་མ་མང་བུ་ཅེ་ད་ ལོབ་ཅེ་ཉེན་དུ་ཙམ་པ་ དུ་ཅུ་ཏོག་ཙམ་ ཅིན་ཡེན་དུ་ ནང་དང་ མེ་བ་སུ་ཅེ ཡིན་ནེ དུ་ཅུ་རིང་བུ་ཅེ ཕ་ལོབ་ཅེ་ ཉེན་དུ་ཡིན་ན ཨ་ནི སེམ་ ཡང་ཅེ་རོ་བ་ ཅིག སེམ་ ལོ་ཅིག་ལ་ཡ་ ཅིམ་མ་དུ་བ་ དེ་འདྲེ་གི་ནེ་ཅུ ཐུན་གི་སུ་ད་ ཐེ་ཏིན་ པེ་ཅེ་ ཁ་བ་ད་ དེ་བ་ངེ་ཅེ་ ཡོབ་མིན་རོ་སམ་གི་སུ་ན་དུ་བ་ཤུ་ཟན་ཤུ་ཟན་ཐེ་ཅུ་ཐེ་ལ་ཡ་ ཡིན་ཅེ་གི་ ཁིམ་དང་ད་ ཆོ་གང་ཟ་ཁན་ཡིན་ན ཐོ་ནམ་ཨ་ཅ ཤོ་རོ་ན་ཤུ་ཡིན་ ད་ཅི་ ཤེན་ཡང་ཅི་བ་ཤེན་དེ་ཁ་རེ་ཤུ་བི་ན ཤུ་ནུ་ལོ་ཅུང་ཚོ རིང་ལུ་ཁ་བར་སོ་ལ་ཡ་ ག་བ་ཐེ་དར་ཆེ་བེ་ གུམ་ཟེ་ཁ་རེ་ཡིན་ན ས་ཁུ་བེ་གེན་ལ་གོ་ན་ལ་ཡ་ ཐུ་བེ་དེ་ལ་ན་དུ་བ་ གེན་ལ་གོ་ན་ ཅི་རིམ་གི་ ཐབ་ས་ཐང་བེ་ གེ་གེན་གི་ཆ་ལེ་ནང་གེ་ ཅིན་བེ་ངུན་ནེ་ གོ་ནང་གི་སིག་ཅུ་ཐི་ལ་ཡ་ ཅིག་སེན་ན་དུ་
1: ད་རང་རི་ ཐ་ཡང་གེལ་ལ་ཁོང་གི་ ད་དེ་ནི་ངུ་ཡུ་ཚོ་བེ་ནང་ལ་ཡ་ན ལོ་མ་མང་པོ་རོ་ལོབ་ཅུང་གི་ནུ་ཤུ་དེ་ཅུང་ཆེ་ཙམ་ཡོབ་ཐང་ག་བ་རི་ཅང་ཅེ་གི་ངུ་ཡུ་ཚོ་བེ་ཆེ་དུ་ཕམ་ཁ་དེ་རོ་བེ་ཚོ་ན་ཅིན་གི་ཡོབ་རེ་ཡ་སེན་ད་ཅང་རེ་ཡ་པོ་མ་ཅུ་ན
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁེསིད་ ལོ་མ་ཤིག་ ཁ་བ་ན་རུ་ཅེ་མེ་ཅི་བ་ཐང་ ཁ་བ་ཏ་གི་མེ་བ་ཡིན་ ལོ་མ་དེ་ཧ་ལམ་ ལོ་མེ་གི་ཁོར་གི་གི་ནང་དུ་ཡིན་ཁེར་ཀ્યાང་ཏུ་ལུ་བེ་གི་ཉིན་ག་ཡོ་རེས། དེ་ཡང་ད་ཕེ་ཅེ་རེ་ཤུ་ནུ་ལུ་ཅུང་གི་རིང་ནུ་ཁ་བ་རི་ཡ་ག་བ་ཆེ་བེ་གུམ་ཅེན་ཤིག་མེན་ཅོ་སུང་གི།
0: ལེས་ལེས་དེ་ཅིག་ཅེ་ད་དེ་ནས་ས་ཁུ་བེ་དེ་ཅིག་ཅོ་དེ་ན་ཤ་ཁེན་ལ་ཁོ་ན་ལ་ཡ་ང་ཅུ་ནམ་གུན་ནེ་ཡིན་ཁིམ་ཟོན་ནི་བུ་རུ་གི་ལོ་བ་ཐོང་མ་ད་རབ་ཁིན་ད་ནི་བུ་རུ་གི་གི་ཐང་བུ་དེ་ཡིན་སུ་ཡོ་རེས། ཏ་དེ་ནས་ཡིན་དུ་ཡུ་ཐེང་གི་ཆ་རི་ཡ་ལོ་མ་ཁ་ཅིག་ལག་ཏོ་ཁ་བ་ལ་ཡ་ཡིན་ཤུ་བ་དེ་ཙ་བ་དེ་ཁིམ་ཟང་གི་ལོབ་སོ་ཡ་ཐུ་ཡུ་སུ་ཇོ་བ་ཡིན་ན་ཅིག་རེས་གིན་དེ་ན་ཤ།
1: ཁྱི ཕྱད མ་ཤ་ད་ཙ་བ་ཐུག་སུ་དེ་ཁིམ་ཟང་གི་ལོབ་སོ་རེ་སུ་ཤ་ད་ཁིམ་ཟང་གི་ལོབ་སོ་ཐེན་ཤེ་བ་ཡིན་ཁིམ་ཟང་ཁ་ཅིག་གི་ལོ་མ་ཐོ་ནང་ཐེ་ཟ་མེ་ཤེ་བ་ད་ཡ་ན་ཁིམ་ཟང་ཁ་ཅིག་གི་ཙེན་བོ་ཝང་ཡུ་གི་ཁིམ་ད་རང་གི་ད་བ་ལེ། ཏ་བ་ཤེན་ཚང་མ་ནེ་ད་ནུན་རུ་ཡིན་པ་རང་ངུ་ཅིན་ཆེ་ཅེ་ཆུ་གུ་གི་སམ་ཅུ་རི་ཡ་ན་བ་ཡ་ཁིམ་ད་ཁ་ཅིག་གི་ན་རང་ཉེ་ལེ་ཀར་ཆུ་བ་ས་བུ་ཡོ་ཟན་ཆུ་གུ་རུ་ད་ཅུང་ཡ་པོ་ཆེ་བེ་གི་ཐུ་ཅུ་དེ་མེ་དུ་སམ་པ་ད་ལ་ཏོ་ཁ་བ་རུ་ཅེ་ཅེ་རང་ཉེ་ལེ་ཡ་ད་བདེ་ཡོང་ཏ་ཅིག་གུ་ཡ་པ་ད་ཁིམ་ད་ཁ་ཅིག་གི 카발이야 인슈베기 태계기 규진샤다 레도 숨기 디니테레이나다 로마소 라도 카발이야 인슈베기 내튠티 치준에 대비는 금식이 내튠다 부르지 동구 유네레 병역이 찬에 대비는 티니 신캄기 내튠식당 롭수기 내튠식 타나 삼류기 내튠제 인베 지용내 내튠제레이나 도난 치고발레 능충동 미니에 숨샤
0: 주자 아니 사귀베 디리스 컨디나샤 게나게다 테테네 까지 킨다 소로야 펜베 감미시스로나 지그디네 슈나샤
1: 네세 아 티야다 게라 공기 당 통마르 예나 파마단 부조 와이케 저와니 롭솔레 케치와 유스 케디 추고 카발레야 인슈유나 지르동동와 하면은 제시지 초베이나 네든 자와네 타추 카브레송게스 대급수 응월이야 파마단 부조 와이케 저와야 보시 차바라 체제 아니 부조게 심담 파마라 죄되바탄 파메 부조게 심주디 년토베시 중외이나 추고라괴나게 카바라 갸탐바짝바틸레 벤토치와 유송샤 니버디이나 파마정니다 라도 카발리아 곰메코완니 주구게 쥐람리아 윤도동웨기 콤바탕부디힌스 에즈다 계생에 부구디 라도 카발리아 잉머슈미나 텐데 야가라스 텐데 삼비나 탕도 응을레양 기랑 소순의 고주제 카발리아 탐제마데바라 주구탄 펜주 깨제 슈리 체제 부구게

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉིདན ཡོད པའི དར མར གྱི རྡོ སྐྱེ དེ ནི གཟི བཞི ལྡན པའི ལོ ཟླ དྲན པའི དངོས སུ བརྟན པར འཇོག པ ཞིག རེད ལ དེ བས ཀྱང རླབས ཆེ བའི སྙིང སྟོབས རྒྱུན འཛིན དང དར སྤེལ གཏོང བའི ཚོན དོན ཞིག ཀྱང རེད སྤྱི ལོ ཆིག སྟོང གུབ རྒྱ ཉི ཤུ སབ ལྡན ལོར གོ མིན དང ལོག སྤྱོད ཕྱོགས ཁག གིས གསར བཞེས ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི བསྲིན འགྱུར དོན རྐྱེན ལྷང ཡོད ལོག སྤྱོད པའི འཇིག སྣང གི མདུན དུ ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས དྲག ཤུ ལ བརྟེན ནས འཐབ རྩོད བྱེད པའི བགྲོད ལམ ཐོག བློ རྩ གཏན པས སྤྱོད ཡོད ནན ཕྲང དུ དྲག ཤུ གྱིས འགོག རྒོལ བྱེད པའི མིན ད ཡི དགྲ ཐང དང པོ དེ དྲག པ ནས བཟུང ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རང ཚུགས འགོ ཁྲིད བྱེད པའི གསར བཞེས ཡི དམག ཁྲིག དང མི དམངས དམག དཔུང འཛུགས པ དྲག ཤུ ལ བརྟེན ནས བསི དབང འཕྲོག གསོ བྱེད པ བཅས ཀྱི འགོ ཚུགས པ མཚོན གྱིན ཡོད ཟླ བ གཅིག ལྷག གི རྗེས སུ མའོ ཙེ ཏུང གིས འགོ ཁྲིད གནང བའི སྟོན དེ ཨེ ལང འགོ ཚུགས པ ནས བཟུང ཨེ ལང དམག གིས བཟོ ཞིང གསར བཞེས ཡི དམག བཅས པའི དར ཆ ཐང དང པོ བཏོན ཡོད ཨེ ལང དམག དཔུང དེ མའོ ཙེ ཏུང གི སྣེ ཁྲིད འོ ཇིན གང ཧྲན རི བར སླེབས པ དང ཀྲུང སྲིབ ཀྱི གསར བཞེས ཡི རྟེན གཞི དང པོ དེ བཙུགས ཡོད ནན ཕྲང ཨེ ལང དང སྟོན དེ ཨེ ལང ཀྱི རྗེས སུ སྤྱི ཟླ གཅིག ཉེ པར ཀ્વાང ཀྲུ ཨེ ལང ལངས པ མ ཟད དེ རྗེས སུ ས གནས ཁག ཏུ ཀྲག ཤུ ཨེ ལང རབ དང རིམ པ ལངས པ དང ཏང ཉིད ལ མ དམག འཛུགས པའི དུས མཚམས གསར སྤེལ སླེབས ཡོད སྤྱི ལོ ཆིག ཐོང གུབ རྒྱ ཉི ཤུ ཚབ རྒྱ ལས ཟླ བཞི བའི ནང ནན ཕྲང ཨེ ལང ནང ཞིག ཁ ན དམག དཔུང དང ཀ્વાང ཀྲུ ཨེ ལང ནང ཞིག ཁ ན དམག དཔུང ཁག ཅིག ཇིན གང ཧྲན རི བར སྟོན དེ ཨེ ལང ནང ཞིག ཁ ན དམག དཔུང བར རྒྱལ ཁ མཇེ ཁྲིལ བྱུང བའི རྗེས སུ མ དམག ཅུན བཞི བ དབུ གཉིས ཡོད དེ རྗེས སུ ཕིན ཅང ཨེ ལང སོགས ཀྱི ཨེ ལང དམག དཔུང མང པོ མ དམག ཅུན བཞི བའི ནང ཞིག ཡོད ཇིན གང ཧྲན རི བའི གསར བྱེད ཡི རྟེན གཞིར རྒྱ སྟོབ ཇེ ཆར འགྲོ བའི མ དམག གིས དགྲ བའི ཚུར རྒུལ ལན མང དོར ཕམ དང ཡོད ཧོང ཡང ཅེ ཡི ཡེ སི ཐོ མ དམག གིས མེ ཇོག སྙིང པ གཅིག དང འབར གིན འགྲོ བའི ཇོག འདུལ གཅིག ལ བརྟེན ནས དགྲ བའི གོན དུམ ཁང ཅོམ ནས ཧོང ཡང ཅེ ན མེ ཇོག སྐེ དགྲ སྒྲོག དགྲ བོ སྟག ནས གྲུས པའི ཕྲན བཟང འབྱོར བྱས པའི བླ མེལ རྩེ མངོན པའི སྙན དྲག བཞག ཡོད ཇིན གང ཧྲན རི བའི གསར བརྒྱུད ཐོག ཁང དུ རི མར གསལ མི གསལ བའི འོག ཏུ མའོ ཙེ ཏུང གིས ཀྲུང གོས གསར བརྗེ གསར དབང གནས ཐུབ པའི རྒྱུ མཚན གང ཡིན ནམ བྱས པ དང ཇིན གང ཧྲན རི བའི འཐབ རྩོད བྱས པ སོགས ཀྱི དྲག ཚོམ བསམ ནང ཡོད དེ ནས གྲི པོ ལེན ཧོ དུ འཛུགས པ དང སྒྲིག ཆེན གསུམ དང དོ ནང བྱ དགོས པ སྒྲིག གི གཏན འབེབས བཟོས པ རིམ ཁག བཟོ ཞིང དམག གི སྲིད གཞུང འཛུགས པ ཇིན གང ཧྲན རི བའི ས ཞིང བཅའ ཁྲིམས ཆ སྤེལ བྱས པ སོགས སྲིད ཇུས ལམ ལུགས རབ དང རིམ པའི ཐོག ནས གསར བརྗེ ལ རྒྱལ ཁ ཐོབ པར རྨང གཞི བཏང ཡོད སྤྱི ལོ ཆིག སྟོང གུབ རྒྱ ཉེ རྒུ ལས ཟླ དང པའི ནང མ དམག ཅུན བཞི བའི གཙོ ཤུ དམག གིས ཅང ཤི ལྷོ རྒྱ དང ཧྥུ ཅན གྱི ནུབ རྒྱུད སོགས སུ ཧོང ཅིག ནང ཡོད སྤྱི ད ཅིག ཉེ པའི ཚེ ཉེ རྒྱ ཉིན དང ཚེ ཉེ རྒུ ཉིན ཧྥུ ཅན ཧྲང ཧང གུ ཐིན དུ ཤུ ཅིན གལ ཆེན ལྡན པའི གྲོས ཚོགས དེ མ དམག ཅུན བཞི བའི ཏང གི འཐུས མིའི གྲོས ཚོགས ཐང དགུ བ ཚོགས པ དང ཚོགས འདི དེའི མང བཞིན ལ གུ ཐེན གྲོས ཚོགས ཀྱིས ཀྱང འབུལ གྲོས ཚོགས ཐོག བསམ་ལི ཐོག་ནི ཏང འཛུགས པ དང ཆབ སྲིད ཐོག་ནི ཏང འཛུགས པའི རྩ དོན གཏན ལ ཁེ བ དང ཏང གིས དམག དཔུང ལ དེ མིལ འགོ ཁྲིད བྱེད པའི དབང ཆ སྲ བརྟན དུ བཏང ཡོད ཅིང དེ ནི ཏང དང མི དམངས ཀྱི དམག དཔུང འཛུགས སྐྱོང གི ལོ རྒྱུས ཐོག ལམ ཚད ལ རྡོ རིང ལྟ བའི དོན སྙིང ལྡན པ ཞིག རེད གྲོས ཚོགས ཚོགས ཡིལ སྙིང པའི མེ ཤིལ དང སྙིང པ ཆག ནས འདོག སེར པར གྱུར བའི གྲོས ཚོགས ཀྱི མ ཟིན གྲོས ཚོགས ཚོགས ཡིལ སྙིང པའི མེ ཤིལ དང སྙིང པ ཆག ནས འདོག སེར པར གྱུར བའི གྲོས ཚོགས ཀྱི མ ཟིན མར དམག གི ཚད ལྡན དམག ཆེའི དང པོ ཞ དཔར རྒྱ པའི དམག དོན ཚགས པར དང པོའི སོགས ཀྱི ཐོག ནས མི དམངས དམག དཔུང གསར སྐྱིང ཞིག མེ ཆེ ཁྲོ ནས བསྟན པ མཚོན གྱིན ཡོད དེ རྗེས སུ མའོ ཙེ ཏུང གིས མེ ཏོག གིས སྤང བྱུང ཧྲག ཐུབ བཅས པའི གཞག རྩོམ བསམ ནང ནས ཀྲུང གོས གསར བརྗེ ཡི མཐོ རླབས ལྷེབ ལ ཉེ བ རིགས པའི བཞེད དབང ནང ཡོད དེ རྗེས སུ མར དམག དང ཀྲུང སྲིད གསར བརྗེ ཡི རྟེན གཞི བཙུགས པ དང གོང འཕེལ བྱུང བ དང བསྟུན ནས སྤྱི ལོ ཆིག སྟོང གུབ རྒྱ སུམ བཅུ སོ གཅིག ལས ཟླ བཅུ གཅིག པའི ཚེ བདུ ཉེ ནས ཚེ ཉི ཤུ ཉེ བར ཀྲུང ཧྭ སུ ཨེ རྒྱལ ཡོངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན ཐེངས དང པོ ཅང ཤི རུས ཅིན དུ ཚོགས ནས ཀྲུང ཧྭ སུ ཨེ སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ གནས སྐབས ཀྲུང དབྱང སྲིད གཞུང དབུ གཉིས པ ཁྱབ བསྒྲགས བྱས པ དང རྩ ཁྲིམས རྩ གནས དང ངལ རྩོལ དང ས ཞིང གཉེན སྒྲིག སོགས ཀྱི ཁྲིམས ལུགས ཡིག ཆ བཟོས ཡོད ཀྲུང ཧྭ སུ ཨེ སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ནི ཀྲུང གོས ལོ རྒྱུས ཐོག རྒྱལ ཡོངས རང བཞིན གྱི བཟོ ཞིང དམངས གཙོའི སྲིད དབང དང པོ དེ ཡིན པ དང ཏང གིས ས ཁུལ ཆ ཤས ལ ཁྲིམས འཛིན གནང བའི ཚོ ལྟ གལ ཆེན ཞིག རེད ལ ས ཞིང གསར བརྗེ ཡི དམག འཁྲུག གི རྣམ པ གསར པ ཞིག དོན གནང བ ཞིག ཀྱང རེད འདིས སོང ལོ ཟླ ཁྲག འདོན ཡིན རྒྱལ ཏང གི དེ འདི འབྱོར ལྡན ཀྲུང ཧྭ ཇིན གང ཧྲན རི བའི སྙིང སྟོབས དང སོ ཁུལ གྱི སྙིང སྟོབས ནང ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང མིའི ཐོག མའི བསམ འདུན དང ལས འགན འདི ཡོད ལ ཡེ དེ ལས རྒན ནས དུས རབས གསར པར མུ མཐུད རྒྱུན འཛིན དང དར སྤེལ གཏོང བ དང ཀྲུང ཧྭ བུ ཁྲུག ཚེ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྱོང དང མི རིགས བསྐྱར དར ཡོང བའི རྒྱང སྐྱོད ལམ བུ གསར པའི ཐོག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རྒྱ་ཡི ལ་སམར ནམ་པར ཏག་ལ་ ནམ་སག་གེན་ཏ ཡེང་གལ ཐེབི ཁ་ཏེ ཏེར་ཏ ཡེན་ན ཝོམོ མར་ཏ ཐ་མལ ཤོང་མལ ཨོན་ཅང ངི ཝོམོ ན ཁོམཅོག་སམལ་ ཨར་ཅ་སས་སོང་ཡེ ནམ་ཡེར་ཅི་སམ་ཅང ཆོ་ཅི་ ཁོམར་བ་ཚེམར་བ་ཅེན་དན་ན ངི་པར་ཏ

ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ngi tini rang ki ngye yi de kha lo me jyo nga le gong be zhong tong jung mi ba xi yin seng ge yu tie le yi zhu xi dong zam le me ji dong gu ye ge ju qie bu xi lor nga ran lo ba qin ji chi jiao tuo ne chi bi yin zeng zhong di jian yong su ni yue kang ma ji per gu chu lo yang per gu chu lo ti du li tuo bi jin zong zhi xuan bu yin 그니지상주를 Ngi samna di zam ki yong ar duk di, ngi zhe cha gui go ni lang zui ju shi ti chang tu bu chung. Seng nam so, kong tu ling ge le ya yin zheng xu bu ni, zong bu bu su tong ki zam bi, zong zhi tang lang zu, ni ba tang cha wa xie bi luk zong ti, zong zhi xu ni yin zheng xu bu ti yin. Di ling ki zong zhi ga zhe le zhen, xu zam da xie yin, ling ge ne ngang zhi le zhen sen ba to qie.

0: 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 ཁྱི ཡང སར་དུ ཡིཆོ ཉི ནེ ཏི དེ ཅིག་ནི མ་ཅོ ཡིབ་ཅ ལེགས དང་ ཞིན སུ་ཇུན གི ལུགེ ཚབ་དུ པུལི གི ཁུལ ཆེབེ ཐོན་ཛེ གི ཅིཛེ རྒྱ་ཅི ཞིབ་ཅི ཡེན ཆ་བ དང ལུལ རིག དུ འཇམ་ལ ཐུ་སུང གི ནུབ ཡང རང་ཅ སོ ནེ བ ཉི ནི སོ་ཛེ གི སར་ཅི དེ སུ་ཇུན གི ཚུཤི ཁ སུམལེ མེབེ ཚེགა ལེ གེ ནེ ཁུབུན མང་ བ ནེ དག གི ཐབ་ཛེ སར་དུ ཆེབེ གིབ་ཏི དང པང་དེན སོ ལ ཡ དུ་རི པ་ལམ དང ཚོན་དོ ནེ དུ ཡིབ་རི ན་ ཚོ སོ ཐིང་རབ གི ཁྱོན་ཅེ ཛེར གི ཁེ་ཅུ ངུན ཡུ སང་གེ ལེ ཐེང དེ ཁང ཅུང རུང གི ལེ ཟེན ཤུ སམ ཡི ལེང གེ ཤུ དེན ཅ ཁོ
1: ཅི ཁུན ཚོ བེ དུ ཤི དེན པོ རྩོ
2: ཡང གུ ལང པུ སա བ རང བེ བེ གུ